0: Si la widol ma gande vez, istoti treur vezen.
1: Si la widol ma gande vez, istoti treur vezen.
0: Et deus gole debuez, e panos ar gorventen.
1: Et deus gole debuez, e panos ar gorventen.
0: E va porti fer gwerne van e wa.